0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция радио да.
14: Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гитлеяр Туркияның пети радиосы.
7: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
12: Эзо и фонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
0: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
22: Este es Radio Voz de Türkiye.
23: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
18: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
14: A TRT, Rádio Voz da Turquia, está consigo todas as horas e em todos os lugares do mundo.